0: Mayroon oras sa FM alas 11.16 na.
1: Oras sa Tugganado sa Optin Lutin Capsule. Ang tingi ang inyong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo. Alam!

0: Alinar, abli na nga itong panimay matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Mas sakit ba nga dili kadawat sa uban o mas sakit nga dili kadawat sa imong kaugalingong pamilya?
4: Masakit ang inyong gibuhat nako. Ikaw ang taon-taon nga akong gilauman nga makadawat nako. Nga makasabot sa akong giagian. Pero dili man diay. Ikaw ang unang tao nga mitalikod nako. Og kana ko'y pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi.
3: The Pitsy Story. Hashtag Dear IFM, dili normal. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Pitsy Story. At tangi.

Mga idol, ang tinuod nga rason kung anong wa pa ko'y gikarelasyon, di tungod kay wa pa ko'y nakita ang lalaki nga para nako, kundi tungod kay babay gyud ang akong gusto. Oh, sakto ang inyong nadungog. Usa ko ka fam lesbian. Murag babay ang itsura, pero babay sad ang gipangita. Ug sukad pa sa akong pagkabata, nahibaw ko nga ingon-ingon ako. Ako'y laing gisultihan kaya di ko gusto nga mahusgahan ko. Ug bisa gidawat ni Papa ang pagabayo ti Kuya, nahadlok paghihapon ko nga tingalig. Di ko niya kayang dawaton.

0: Gipatuman sa Philippine National Police ang full alert status sa tibuok Pilipinas. Subay kini sa padayon nga lihok protesta sa usa ka dakong religious group karong adlaw nga gipanguluhan sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo kon INC. Kinihuman nga anaay tensyon ang mitumaw tali sa kapulisan og realista og sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo pasado alas 8 sa buntaga sa may northbound lane sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kininhitabo sa dihang ang mga bus nga gisakyan sa mga realista o'y nakababag sa dan o nakamugna og kahoot sa trapiko. Dugang pa sa kapulisan nga nakulang sa insaktong dokumento o permit ang INC sa pagpahigayon sa maong lihok protesta. Sa usa ka press conference, ipahibaw sa PNP nga ang tanang units sa Lukob Nasod ipaubos nila sa full alert status sa samtang ang Armed Forces of the Philippines kon AFP labi na sa NRC based ng mga units niini pabiling makigkoordinar sa kapulisan alang sa posibleng mutumaw nga mga lihok protesta. Ang Department of Interior and Local Government kon DILG aduna po ipahimangno ngadto sa mga otoridad alang sa pagrespeto sa matag constitutional rights sa matag Pinoy sa malinaw nga pag-assemble o pagpadayag sa ilahang mga opinyon. Kinikabahin sa INC nga rally sa may EDSA, ang DILG may mandato sa PNP alang sa close coordination sa mga LGUs o pag-exercise sa maximum tolerance sa pag-implementar sa mga insaktong security o traffic management measures.
1: IFM Balita! IFM
0: Balita! Atong oras sa IFM, alas 3:33.

pagawa sa iyahang pamahayag si Vice Presidente Sara Duterte subay na usab sa padayon nga rally nga gipahigayon sa mga religious group sa kauluhan. Pagtumaw sa maong panagpundok sa lain-laing mga individual sa EDSA, adunay mga nakitang rallyista nga nagsulob og mga color puti nga mga t-shirt ug adunay suwat nga accountability at uban adunay suwat pod nga transparency. Ang Vice Presidente nagkanayon sa pamahayag nga ang pagkapakyas sa character og leadership sa usa ka presidente maoy nagtuboy sa katawhan aron mohimo og mga lihok protesta ug maoy maapa sa Vice Presidente nga nakapasaka sa oppressive political environment. Ang gobyerno nga magtubag sa mga kritisismo nga adunay intimidation o kalagot sumapa nakababag sa democratic institution ug sa pagprotektar niini. Kini gipagawas nga pamahayag sa Vice Presidente pinaagi sa official Facebook page. IFM. Samtang sa laing balitang nasyonal, IFM. Senate President Win Gatchalian may pahigayon og inspeksyon sa session hall alang sa ipahigayon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes, Hulyo 6. Ang mga committee rooms maoy gamiton sa House Prosecution Panel, Defense Team og media para sa impeachment trial coverage. Maong gisusi una ni Senador Gatchalian ang mga rooms nga panggamiton halos usa ka semana sa dili pa magsugod ang maong trial. IFM. Arita sa itong mga balitang lokal. IFM. Balita. Usa unta ka role model ang atong pagtan-aw sa mga maistrag maistro magtutudlo apan di ay usa ka magtutudlo ang gikatahong nakuhaan og pinaketing ginudahang Cebu human may pahigayon og intensified anti-illegal operation ang mga otoridad sa may Block 4 Barangay Sawang Calero ning Dakmen sa Cebu pasado alas 10 sa gabi-i kagabi-i Hunyo 29 ang dinakpan mao ang usa ka 53 anyos nga magtutudlo sa pampublikong tunghaan sa Cebu sa inisyal ng investigasyon sa mga kapulisan na sa ilahang pagpahigayon sa mga operasyon dunay usa ka lalaki ang ilang nabantayan nga anaay katransaksyon o sa dihang nakabantay na kini mikaratil kini og dagan palayo sa lugar apan pipila lang kagutlo ang milabay og sa kahadlok nga nabati sa mga lalaki nga maestro na dagma kini hinungdan nga naabtan gilayon siya sa mga otoridad nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka pakete sa gituho ang Cebu nga mao hinungdan nga magatubang kini og kaso may kalapasan sa Section 11, Article 2 sa RA 9165. IFM.

sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, karong gabi una mo ang pamalando ang pagpangayog paglaom para sa tanan ug ihilayo sa mga disgrasya. Paglaom sa mga kabataan-unan, Lord, please guide them nga ang ilahang mga buluhaton na binas mga estudyante ginaot paunta nga para sa kaayuhan nila sa ilahang future, sa ilang mga gidikanan o sa ilang mga classmates. Hinaot paunta malikayan ng mga bullying sa eskwelahan o ginang hinaot paunta, Lord, nga kining among prayer madungog nga hoptan sa mga kabataan-unan ang maayo nga mga kinaiya nga kinahanglan nila ipakita dili lamang sa ilang mga maestra, lakip na usab sa ilang mga classmates o sa isig kaingon. Lord, we pray for protection, guidance, and hope labi na sa mga sitwasyon nga lisod. Magi atubang issue sa among nasod, magi atubang issue sa mga kabataan-unan, o maskin kami sa amo ang journey, sa amo ang mga paghuwat sa mga tubag sa among pag-ampo. We seek for patience and hope each and every day, and we ask you to guide us, Lord, in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: pagbalon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa makabutika.
1: 93.9 IFM. Mapag

Ako si Tanya, ginaingon, ang samad mamaayo, apan ang uwat magpabiling marka sa samad. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi'i, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Gi-insister sa ombudsman nga gibase sa merito o dili pamulitika ang pagpasaka o kaso batok sa mga gilambigit sa korupsyon, apil na niini sa Senador Dante Marcoleta sa Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahayag niini subay sa gihimong peace rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo kagahapon nga nipakita usab og suporta ngadto ni Marcoleta. Ang kaso may kalabutan sa giingong 75 milyones pesos nga wa madeklarar nga donasyon ni Marcoleta atol sa 2025 nga eleksyon. Matod ni Clavano, ang nakabutang sa placards sa mga rallyista mao ang panawagan alang sa accountability o transparency, o matod sa ombudsman official nga mauusab kini ang ilahang advokasya. Gitumbok ni Clavano nga ang kaso nga planong ipasaka batok ni Marcoleta gibase mismo sa ihang pahayag nga nakadawat kini sa maong kantidad sa donasyon apan wala kini madeklarar sa iyang statement of contribution and expenditures o SOSE.
1: IFM Balita. IFM Balita.
0: Nakakuha og permit ang Iglesia ni Cristo alang sa rally ni ini karong adlaw gikan sa lokal na kagamhanan sa Quezon City. Ang Quezon City Department of Public Order and Safety na mahayag na wala kinisupak sa pagpahigayon og rally sa White Plains Avenue gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi karong adlaw Hulyo 1. Ang pangan sa organizer nga makita sa permit mao ang INC Minister na si Eranio Codera nga usa ka importanteng personalidad sa grupo o girepresentahan sa usa ka abogado. Kagahapong adlaw ang INC ni pahigayon usab og peace rally apan matod sa PNP wala kini permit na usa ka kalapasan sa batas sa pambansa number 880 na nag-require og permit alang sa public assemblies nga ipahigayon sa gawas sa Freedom Park.
1: IFM Balita. IFM Balita.
0: Gihulagway sa Malacañang nga wala maghulga sa administrasyon ang rally nga gipahigayon sa Iglesia ni Cristo kagahapon. Matod ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walay makonsiderar na hulga tungod kay nasayod ang presidente nga ang iyahang gibuhat alang sa kaayuhan sa katawhan. Sugod sa alasay sa kagahapon sa buntag, gipatuma na ang estrikto nga security measures sa Malacañang. Ang mga gate paingon sa Malacañang compound gisirhan o gibutangan o barikada samtang ang mga personnel sa lain-laing mga opisina gitambagan nga mamauli na sa dili pa ang paniudto kagahapon.
1: IFM Balita.